0: Tessit. Mon bois, tu
1: as
0: souple,
1: voir.
0: Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non.